0: Why?
1: And did it sign up at the New Calc Radio?
0: And not no for smile.
2: 91.1 FM.
0: Why?
3: Auch gamen das snach liwall. Inu gugs allnap. Allnap sinu. Gaya yak nu. Auch ga mendas s nachliwall. Auch ga mendas mendas. Auch ga mendas s nachliwall. S nachliwall. S nachliwall. Auch ga mendas nachliwall. Auch ga mendas snachliwall. Inu gugs. Inu gugs. Inu gugs. Allnapt sinu. Allnapt sinu. Allnapt sinu. Allnapt sinu. Inu gugs. Allnapt sinu. Ga ya ya knu. Ga ya ya knu. Ya ya knu. Ga ya ya knu. Auch ga mendas snach liwall. Inu gugs allnap sinu. Ga ya ya knu.
0: Why?
1: And did it sign up at the New Calc Radio?
0: Bacona itik Esquasna
2: 91.1 FM.
0: Where?